Vaatu Matangi, ia mai SJ DiMarco, ia ma Loto Mito La Faya Lii. Ia lo e fafang mai le tato pokalame le tu matilo tilo mai le Wellington Access Radio. Tasi ono te simale tasi fa mō malta o ona nei. Ia le lua polata I vao, Maria le lua to I lolo. Ia lo o tato ma futa atu ia se ita furitu la e lua. Fatalo fatu fe lava se mea lo e ma futa mai ia. Fafatai foi, fafonga, taitonu ia o le taimi o le lunch, o le vai ainga o le awa uli ia, le ase mea o maua. Wa ia le fonga tau mafa o nei o tato matua ia, mese foi la tolo fia ngai ma ngaluenga nei, afiafi nei awa uli ia lo feise ma lo longa nei whanau ia onga. Fa amanuia le atua, oi foi lo fafonga mai o lo o ia I tatono ayo ngase ngase nai tato matua matutua ia ayo fale malolo ai ia nai tato matua matutua famanuia le atua wefolo fea ngai mga ruenga I falfei nga ruenga ta avale, taxi, pasi, loli ia walava au tiutelo o faya nea uli famanuia le atua ia te oe ole matapoka lame ili motina maitanga ia peolta sila vainga leolo o ngalue ai ele